Muiten kidogo dadi. Muiten kidogo geremi koimutiet. Kebeberta noto nebo. Yone muiten kidogo. Muiten kidogo.